0: ayca laaji goorom baye ngok ci njang mu neex ma ma sha Allah tam solo lol yalla na yalla wëral baat bi ñu dalal mbokk mom
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah
0: ak suut ñu koy gëreem bu baax na del suwat
1: ñu koy jëgël bu baaxa ba na jaaraat fam jaaram ba tay kat ñu gën mëna jaaraal ñu 628 1337 abatay yene ngi ci jant bi xam 95.2 sen 98.6 94 ci diwaanu jamm abatay réseau DTL daara ji tol bi liggé bi
0: ay ci 88 628 1337 jëre yëf ngañ jobay fall suñu daro sen jaay di ñu señ mor ndjay ci gédé di ko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm ñaanal suñu waji muda san suñu borom dondi ko ngeerëm ak ngeegël bu baax ak mbolem ñi nga xamni ñepp jitu dina ñew di bëral jaar señ Abdourahman ñang khalifa señ Baare ñang imam ñi señ Omar bu baax ak mbolem kilifa yu baax nekk fofu ci gédé di leen dokkel bu baax ci waccay yu maggu señ Bakki bu so gi ñu dëkk mal

0: Kay Sarr, ñu delloo ziar Ba. Jërëjëf. Baye Moussa Faa. Yeru Ndiaye Diouf.
1: Yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6.
0: Ndeysaan, jërëjëf.
2: Jërëjëf Pamdo. Monsieur Jërëjëf Ablaye. Ak mbooloom ndaw si Serigne Sall yëpp.
0: Loolu yaatu
2: na. Ñaan naa jaamu ji faax baax. Bor Serigne Sall.
0: Ndeysaan, jërëjëf Sarr.
3: Daaw na.
0: Ndeysaan, jërëjëf, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Sono Fatou Sarr ci 4 soor di bàyyi xel ci 88.6. Ci antan ngërëm daf koy daa di ñeel ak wala ñi nga xam ne ñu wéttalikoo foofu ba tey ñu yaatal 95.2 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628-1337. Di Johnny Ba Serigne Fallou Cissé ci Dakaru ñu koy bégee bu baax. Yaay Mère Diaw noonu lañ koy ziara moom itam bu baax a baax. Sono Fama Diop ci Kër Sëñ Ñaan Sono Ndey maa ngi koy bégee bu baax a baax. Waaye di ziara Ba Bay Sidi Mbour ci diwaanu Kër Kabou Serigne Lamp Kamal Sono Ndey ak mbala ñi nga xam ne ñu fay bàyyi xel jamono ñu ba tey ñu yaatal daara ji tool bi liggéey bi.
3: Ay ca noonu la
0: Serigne Abdou Samane Ndiaye
3: mu ngoog jox ko ma Samba.